Voilà voilà ngubwoko bw'indirimbo bwose yarabubahaye ngubu ico yatahuye ngo nuko ngo ngaho mu makungu none bakunda ngo ibintu ngo byagiye gujya byo ngo shira mu mudi hunyina abantu bagende batambe agace gato y'umuradziko yari yagashize kuri kuri TikTok muradziko twagashiriye mu ngaha gatoyi ati challenge ni mwayikwiza nce ndabaha indirimbo none ni mubona ko mwayikwijije akacabaha ropero ni kuva kwa Satubi ngo ntabwo bafite yuko ngo Tel Aviv ngo mutari bwa yifiringe ngo reka kubita izindi hiti kandi aguma baha indirimbo rero yashuye kuronka amahigo kuja muri playlist yacu ni ropero cyo kimwe n'izindi zose mwumvise

0: Wala ni mugije cyacu cyambere twugenda twakira abanye. Allo.
1: Allo allo.
0: Allo. Ni sawa ni sawa umeze neza?
1: Ego meze neza kweri rero twayumvise twayumvise.
0: Ninde twakuyari hehe ngaho muri ko murayumva? Murakoze cyane ngaho imwaro tubambere turi kumwe namwe ngo ibintu bya ropero byabaryoheye na perise nzima. Tugende tujanye rero. Voila kuba babazi nyene za nimero twamaze kuba tugenda tuguruka tugenda tujanye ehe abari babari gado nyene baba bari gado nyene tukagenda tubikoranye ni playlist yacu indirimbo mwashye kuzumviza abo twatanguranye ikiganiro ariko ariyo bavuga de nogori inumbu menge yi umengo yari cyoje gose ni radio ndundi kitirere ni ikiganiro cyacu ndundi hit show allo. Umunyonyi wacu akaba agiye gutyo inimero zacu ni za zindi nyene tubwire indirimbo washoboye kuzakira gute ariko kandi nicyo ushobora kuvuga cyane cyane kuri bano baririmbyi bacu n'ukuntu twagaza turiko turabatera intege bivanye n'ibikorwa byiza bagenda baraduha uciye kuri 68 607 786 ariko kuri 72 330 kani jana na gatandatu ukagira icyo tubwiye ni idindirimbo voilà no allo uduza kajwi tukumve ninde atwakuyari he Abonyanyi wacu akaba agiye gutyo turiko turumvikana ijwi tugende twumvikana ariko kandi tugenda turi kumwe namwe ibintu byose birashoboka ibintu bya ropero ngo benshi ngo bashaka ngo indirimbo ropero ngo igume igaruka ngo n'ubwo yogaruka

0: Allo, allo, allo, Medzeneza.
1: Medzeneza.
0: Ninde twakwiye ari hehe ugabanya ka radio? Imbere yuko mwakura rero urashaka kugabanya ka radio kugira duheze twumvikane neza. Ni playlist yacu ni indirimbo zigera kuri zitandatu twashoboye kumviriza, ariko hakagira uvuga ati n'ukuri iyi niyo mbona umengo iyi zose ziba ziryoshye mugabo kubw'amatwi y'umuntu kubwo no gukunda bakubwira ati loguso partage, ashaka kuvuga ati je iyi niyo mbona ati iyi.

0: Oya suburozi bagutaye ko nuburyohe. Shepa. Hello. Amahoro amahoro. Nine tuyaga. Muhoza.
1: Yego.
0: Ni wisanzure washitse. Ni sawa none. Ijoro gi kwebwe bimeze neza urabyumva. Eka tuguha kanyi wifuriza ijoro rye twagiye ni wa mbere. Sawa sawa. Ariko arakumva ariko arakumva mukaye nawe ava kwemeza sha. Kira mtu na wake kweli.
1: Ego.
0: Kazimimani hunda ni mukanyi mayako kariri mburi kwa uva wana.
1: Ijo
0: rojo.

0: kwa kila umuntu wanyu ku isaha zine ziburi minuti 6. Allo.
1: Do.
0: Amahoro.
1: Mwiriwe mwiriwe.
0: Ni sawa twagorobeje neza, twiriwe neza.
1: Sawa sawa.
0: Ninde tuyago twakuyuri.
1: Banyita mushakashatsi. Imuntara ya Buhumuza, komine Butaganzwa, zone Bisinde, umutumba Rutimbura, agacimbiri mu Kinunga.
0: Munade ya neza.
1: Turade ya cyane.
0: Ah la la la la. Uranye meje pe.
1: Mwetete kuvuga ngo mauvais souvenir.
0: Akorivo waragatambye sha waragatambye.
1: Bamwita Ben ya Mabonga muri Republika Demokrasia ya Kongo. Umuce mu ndondera Baina Basinga mu ndirimbo yiwe.
0: Yitwa
1: indirimbo z'abakongo mana.
0: Indirimbo yitwa gute? Yitwa gute?
1: Baina Basinga.
0: Baina Basinga yari ndingwe nande.
1: Ben ya Mabo.
0: Shunguruka rero.
1: Abanze kizina rya mushakashati barinde mu ruyigi.
0: Mhm.
1: Irisinde.
0: Yego.
1: Imitumba ya Kazimya Karambi. Murehe.
0: Mhm.
1: Ya mutobo. Ati mugire ijoro ryiza. N'umuhungu wanje yitwa Ndera Gakura turi kumenga. Abaringa mu rutimbura boss. Ati mushakashati arabatahije.
0: Mushakashati.
1: Baina Basinga.
0: Baina Basinga.
1: Murakoze cyane.
0: Ariko rero cyaze mugabo.
1: Munyibuze mucye mushiramwe Patisson ya Wellington.
0: Patisson. Pati Patisson.
1: Papi.
0: Papisson.
1: Ya Wellington.
0: Uno musi ni wasaza mu gatondo nuko tukumenga ntibirishikira neza.
1: Samwe mesha bakuru je banyita mushakashati. Turagushije Jerome batazira mushakashati.
0: Asante sana.
1: Asante sana.
0: Papisson ni mukanya.
1: Papisson,
0: Wellason. Authentic.
2: My big brother, respect. Thank you. All my enemies.

0: Anovichi mukarimba kiongo utani uwa nguzo ni chakwele kazo kwicha kando vizi. Achana naye. Kwagi. Kwa kiri undu munu wanyi, alo.
1: Amahoro munu w'Imana ukundwa n'Imana.
0: Amahoro munu w'Imana, nina tuyaga.
1: Bana bagatinya birabangunze zote fage spatatira kawukabirahe.
0: Kawukabirahe umufasha rakomeye nga.
1: Bana n'ukuri kwa mungu yibere muri babitaro ngaho mu denda mu kaimana ramo wa n'Imana nta.
0: Eh duhere kutubwira yuko gwaye ariko twibeze twizere yuko bizogana neza.
1: Igiye kuraba bisasa muno w'Imana wa mwikene.
0: Alalala urumbe yongije jamukoresheje gashala.
1: Naam. Itero kita mugenzi wanda wikundirwa kwani Imana.
0: Eh bwo shumukuru wa gatumba imeze gute?
1: Eh bana mukuru mutumba dahara kumeye ta.
0: Intasho zanje zimushikire ziciye kuri wewe.
1: Abasaba murakoze. Shimbara bo munyabibondo bo tatimirambire.
0: Eh eh.
1: Eka mbone yisa wangote mukaseka buye mbone uri kumusaka yirambire nuko ndamwibagiye gato. Eka tena ngira mpose umuntu yabuze umujyango wabo tambo siko imurenge tati bihangane kure sana niko bimeze. Eka sembona na roweri mukanyosa na karape sembona santari wa mbere mwitenda kwa murahinga ma kandi ngira mbone na byane ngaho nyene sembona no mukene mutaka yaraba yata yirambire murakoze.
0: Sawa turagushimiye.
1: Wewe.
0: Naam.
1: Yandirimbo inyishu umuntu w'Imana murakoze muheta gikumugira ho muba mwubaho.
0: Inyishu inyishu.
1: Eh bana natane cyane umuntu w'Imana.
0: Wa yitegurie none kabwana ka ukabire.
1: Iyo ndi niwe ndi simune yetera ngaho mwitenda tibanga na witagatira n'abakwabiye ngaho mu kwibanda.
0: Eh ya tanze inyishu Imana bwana.
1: Natane cyane umuntu w'Imana murakoze.
0: Cyangwa izo tanga inyishu.
1: Natane cyane turindi yetse simuntu w'Imana.
0: La la la la. Ewa ni atari ni atari ni atari ni atari ni atari umuntu w'Imana. No kumurumva yuko ibandanya bigenda neza sana. Ha? Bicu mwana umwa Maria arakironka ni Dusabimana Chantal. Aukaririmbo kanezereze mwe mwese muri kumudutega babiri muri hano muri Asiatique na cyane cyane Janvier ahuri hose ijorugize. Hallo.
2: Ah, Imana.
0: Amahoro amahoro.
2: Ah, turageze muri mpinga.
0: Ha, uno munsi no munsi ni sawa ni sawa.
2: Amakado wede sande zugumunyibage.
0: Agati mariko umugabo. Wewe bizi.
2: Na cyane cyane mutama wanje.
0: Ah, la la, ntumara amazi nawe. Agati mari.
2: Amizereza.
0: Turashima.
2: Najima ora ko ukomera mutafa panje.
0: Bwana munsi wa wakubite hariya.
2: Ba shariye ndari.
0: Kwari kwa joshi.
2: Ukwa basho kwa kwa ya masongo yo nyene.
0: Ariko yararyoshi.
2: Ba shani bakwanira bakwanira. Wewe no mugwa kwa mutama.
0: Haje na horo tutabari joshi haje mwana ubwinga ga yaryashi.
2: Nangora uraza muri minga ka gukira muti.
0: Usonde gurele ya modoka njansimba katoi.
2: Naa, hili sari mutama wanji.
0: Dekare tu kwa kanywa uifuli zijorolio, tukwa giye?
2: Uwashi jorolio, uri mwema murongo.
0: Turagushimi?
2: Ingi henda gitindu, kiti wanzira ambire, chomo zituna vini mwaro, wa mutama unuanua, itakatiri, lazaro nga iti haro, yira ambire. Chomo, chomo ziti makatera kutasha, vikora wakapo, buhanza, tiwira ambire, nisikaro, tiwira ambire. Na vini mwaro tiwira mbire abajama twari kumukwiso kwihora tiwira mbire osikari ndika basaba ngaho we tiwira mbire abandi kwizira njya makato ati nitagakire nawe mutama tiwira mbire basha mutama jangu tumenje makuru tiwira mbire abandi bo tiwira njya makato mama yakajira lirimbo kazimani honda
0: kaja kavuze turagwa kandi
2: akandika
0: njaragwa karirimbo kuva mu buto karirimbo n'umusoro n'umugabo hari ya muri kumoso uramwumva reka karirimbo
2: yo jamu aso jamu tamara rimba neza shuka mushuma gaja karirimbo nyene
0: oya racyari
2: umujyango wanje umujyango kina barandembeje ama dira dira odifami sibirambire abaze kanje nabo tuvugana bitagakiri
0: sawa turagushimye mukanya ni Big Claude mu karirimbo kiyo kuva mu buto wari ya mukumoso
2: komera komera mutama wanjye
0: kandi
2: chukama
0: ni mukanyi sasa wewe ngumiriza
2: abanyanyi bose bino ndi kiritira timakado patasha ndabi bwe ndabi bagiye birambira
0: wewe ngumiriza gusa
2: komera komera
0: ariko rero yindi ndibo kuva dutanga kuyivuza abari kwayumviriza dutanga kuyivuza bageze mu gatumba batangwe bageze mu gatumba reka twumvirize Big Claude waria mu kumoso mu karirimbo kiwe kuva mu buto abanya kumoso mwese turabatwa ku karirimbo kuva mu buto na Big Claude wao mu kumoso

0: muke mwema nizere yuko urikira banezereza umunwanyi. Allo. Allo. Namahoro.
1: Eko namahoro na.
0: Turashima tuyaga nande.
1: Yaga na Chantal kumubira.
0: Amuri jenda.
1: Ego.
0: Mwagorobeje amahoro. Turashima twebwe twibere mu mwe mu by'umunezero mu by'Imana byose ashe n'urusobe.
1: Asha ndiko ndabyumva kweri kwintu ari sawa.
0: Ibintu ni sawa asha ndakwidoga muri make.
1: Ndabyumva kweri.
0: Rekare tugwa kanyu wifuriza ijoro ryo.
1: Ewa mbere ni wewe.
0: Ndagushimiye umuntu w'Imana.
1: Yambona kraperi mu kininda pe ku muronga tumaheza ya zumbi.
0: Sawa sawa.
1: Bonana Robert mukanyosha. Bone Chantal mu kivogero mbona namucyo mwigenda na epera mwigenda na irisa mwigenda.
0: Uranyibukira ko kumajombe.
1: Abo kumajombe nabone ndabatahije. Urafite abagenzi.
0: Hari hose mu rukina hari ya hose nyabibondo banyibukire.
1: Ya wose ndabatahije. Reka tembona buhanza mu kinindo. Bone ana muri vetru wabona nabera kumusaga.
0: Urashika ni mugongo hose.
1: Nawana ndabataje nimufise yabagenda.
0: Hari kangi mahosi kukibira hose.
1: Ndabagutahirije bose.
0: Sawa sawa.
1: Ukiwamira karirimbo.
0: Aho.
1: Karirimbo ka Ruvera kariko kose.
0: Muhimbare.
1: Ego.
0: Ndaza kukunda kama kiriko na mashitari kameze kuri aho.
1: Embe kajya nyene niko nkunda kajya nyene ucukashiramo.
0: Kajya naje ndagakunda kajya ubona.
1: Tukashya
0: wa kire ke tukasangira nawe. Kajya

0: kwakira umuntu wanyu ku isaha zine n'iminota 20. Alo, amahoro. Tuyisabe mu Kinindo. Namahoro. Reka re tuguha akanya ubifuriza ijoro ryo ariko utangara kutubwira akarere mukunda.
1: Asha kaze sine.
0: Oya akwenda kuronka.
1: Eh.
0: Oya.
1: Bigira mvisa amatsiko.
0: Amatsiko.
1: Eh.
0: Shunguruka rero.
1: Ndatahije nuzenya karaveri ngaha mu Kinindo nyine umugenzi wanjye. Madamu wanje mukama na Claudine. Nabagenzi bose turi kumwe ngaha ana mushikandi twa Veneranda. Nabo muntu zenya ngaha mu Kanyosha. Ntuze anashakiye ikiremba. Na Frederico n'abyaranje Marita uwitwa Kabudesi yabose ndabatayite.
0: Ariko amatsiko yadusabwe niyo kwandiye kuyo kwa Muhimba Arvela. Sawa.
1: Sawa ijoro
0: ryiza. Ahura yejeje.
1: Yeye nawafye yibanze Pierre Mabo Bosazaria n'abatumwa.
0: Ego.
1: Yande kora Emmanuel. Nabandi bose bari kwarakurikirana iradiyo ubundi kanshaka muze musire mu banwanye n'abandi.
0: Wewe naje gushira muri babanwanyi cya gitabo asha naje kukwandika
1: sawa
0: turagushimi
1: yego
0: sawa.